0: radio, ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: Yes, yes, this is Speakman. You are listening to Infinity

0: cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hey guys, this is Seb.
3: This is Felguk and you're

0: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Bună dimineața, Cluj, bună dimineața, bine ne reauzim, sperăm că bine ne reauzim aici de dimineață, la Napoca FM, radioul orașului nostru, al vostru, a cui vrea și cui se simte bine cu el. Nou și musai de dimineață, matinalul orașului nostru, vă salută Ștefan alu Coroian, aici, acolo, unde se poate auzi Napoca FM, bună dimineața. 7 grade Celsius la Cluj, maxima de astăzi de 14 grade. Cam aici toată povestirea și vă salutăm cu drag să rămâneți cu noi în continuare, că trebuie să mai povestim ca de obicei, cum îi place românului, domne, o poveste, o cafea. Hai, domne, mai stăm un pic să mai povestim, lasă că le rezolvăm. Noi nicio poveste, rezolvăm, totul facem să fie bine. Ce noi, reguli pentru șoferi de la 1 octombrie? Oh, păi trebuie să aflăm despre ce este vorba. Oferte pentru toate loturile centurii metropolitane. Ia uzi, domne, 3 zile concediu în plus pentru cine? Aflăm imediat, dragi prieteni. 19 milioane de lei și o întrebare. Unde ajung absolvenții?

0: sau Târgul de Carte de la Cluj, care începe astăzi. Povestim despre expoziție de la Julius Mol cu proscuse, fluturi, alte minunății. Așa că bună dimineața, dragi prieteni, și WhatsApp-ul 0734 407 407. Uite, pe Nina, nu s-a mai trezit așa de dimineață, mă. Pe la 2:30, no, no, no, no. Luminița e împreună cu noi, mulțumim frumos. Ea s-a trezit pe la 4:35. Doru s-a trezit pe la ora 4:40 și ne-a scris pe WhatsApp 0734 407 407. E și Sanda cu noi. Bună dimineața, gălăgie, zice Marcel. Salut! Hai, hai cu gălăgia, nu sta așa deoparte. Am vrut să zic un cuvânt, dar nu-l mai zic acum de dimineață. Tudor, bună dimineața, omule, bine ai venit pe la noi.
1: Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, Napoca. Te salută fetele de la Cluj. Sofia 1, Sofia 2 și Aida. Să aveți o zi minunată, Doamne ajută.
0: Să le fie ziua bună, mulțumim frumos. Andreea, bună dimineața, te-am văzut. Te-am văzut că ești acolo. La București 10 grade Celsius, la Cluj 7 grade Celsius. Asta e povestirea. CTP-ul e cu noi, trolei buziștii de asemenea cu bună dimineața. Mulțumim frumos călătorilor. Un salut prietenez de la Napoca FM, Căline, bună dimineața! O bună dimineață îți dorește Sofia Stelian și Loredana M. Mulțumim frumos, Stelian, drumuri bune!

0: 10, dragi prieteni. Să rămână, Ștefane, o zi minunată, să vezi cât de mult se bucură fetele când le zici numele la radio.
1: Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, Napoca. Te salută fetele de la Cluj. Sofia 1, Sofia 2 și Aida. Să aveți o zi minunată, Doamne ajută.
0: Numai bine, Sofia 1, Sofia 2 și Aida. Bună dimineața. Bună dimineața, Ștefane. Nu de altceva, dar să fie ziua bună. Bine? Bine, omule Sorine. Așa să fie precum zici tu. Să nu spui Alin Andrei că te-ai apucat de muncă de dimineață. Să nu-mi spui, te rog mult. Serios. Hai, pe bune acuș.
2: Salut, Ștefane, sunt Iona de Bahida și stați voi la cafeluță.
0: Îți mulțumim, Miruna, cu spor la cafeluță și la matinuță aici, la matinalul nostru, emisiunea de dimineață. Mulțumim frumos, Miruna, o bună dimineață. Alex, pe unde ești, omule? Alex, Alex, gamerul, youtuberul, Radu, bună dimineața, mulțumim frumos. Ce faci, Ioana? Care soare de dimineață? Păi lumina asta de unde crezi că vine, Ioana? Lumina asta de unde vine? Numai din grui, așa? Vine, Ioana, o bucurie să fie pe întuneric, pe lumină, pe ce-o fi acolo, bucurie să fie. Și spor la treabă acolo, Ioana!
3: Bună dimineața, emisiune frumoasă și spor la cafea, o zi minunată. Bianca și Alexandru vă salută. Pa!
0: Pa, pa!
4: La revedere!
0: La revedere, la reauzire, să fie bine! Mulțumim frumos! O bună dimineață să aveți neapărat și cu noi, nu? Hai!
5: Ștefane, cum vine ghicitoare?
0: Cine ești, Vlad? Auzi, Plăducule, fii atent aici, că trebuie să ne înțelegem un pic noi amândoi. Când ai răspunsul la ghicitoare, fii atent să nu le zicem oamenilor mari care ne ascultă. Am

Mulțumim frumos. Că nu vreau să le zicem celor mari răspunsul. Bine, Vlăduc, numai între noi rămâne. Hai cu bună dimineața, mulțumim frumos. Aici cine a venit? Toamna Manuela, mulțumim frumos. Cred că da, cred că da. A venit. Neața, neața, Mariane, mulțumim de bine, să-ți fie și ție bine. Mulțumim frumos. Nu râde Nina că nu-i de râs. Nu, mâine la 2.32 mă trezesc. Ai grijă, dormi, că face bine la ten, mamă. Face bine la ten, la frumusețe, la astea toate. Și ai cu atmosferă. În 3 minute dăm ghicitoarea. Bine, vă mai las un pic, curesc, că dacă nu vin aici mesajele, deja obosesc din primele 10 minute. Atea mesaje cu ghicitori, cu alea, alea, Ștefane. Deci mai stăm la o poveste, bem o cafea, o apă minerală cu magneziu și așa mai departe, nu? This is Apple, especially for you, my brand new single.

raise it high. Hi, hi, hi. Hi, hi, raise it high. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom de dimineață, dragi prieteni. Bună piesa, m-a deșteptat și pe mine cu

Dan. Dani, bună dimineața! Mi-ai dat sticla aia, m-a muiat, mă, sticla aia, serios, Dani, na. De ziua lui Dani, pe 26 anticipat septembrie. Ai, ai, ai, Dani, Dani, ce mi-ai făcut cu bună dimineața? Uite ce bună dimineață-ți fac eu aici. Opa, Ștefanel!

0: Dacă azi e miercuri, înseamnă că mâine este joi. Bună dimineața, bună dimineața. Am făcut deja înviorarea. Bună dimineața. Foarte bine, facem înviorarea și aici, cu bună dispoziție, înainte de toate. La musai de dimineață, în Apoca FM.
1: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și astăzi o să fac un live pe calculator cu jocul Need for Speed.
0: Need for Speed! Cunoaștem jocul, Alex. Mulțumim, frumos, succes! Succes, omule, o bună dimineață. Și vine și ghicitoarea, nu înainte de a asculta acest mesaj.
2: Ștefana lui Coroian.
0: Mhm.
2: Ce? Cum să zic? Bună dimineața, Ștefana lui Coroian. Eu sunt prietenul tău, Aram. Te rog să-mi pui seaja, boy.
0: Cum se numește? Mai zi o dată ca să pricep, Sasha Boy, sau cum ai zis? Bună dimineața, prietene! Cu bună dimineața, Robert, bună dimineața! Oi, oi, oi!

0: Rămâi pe Napoca FM.
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: dimineața ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
3: Naboca FM. Aici e vibe-ul.
4: Hey, this is Armin.

0: Everlasting, dragi prieteni. Cu bună dimineața, v-a plăcut piesa foarte bine și nu uitați de WhatsApp 0734 407 407, că vin mesajele, vin. Este, da, mulțumim frumos, dacă e corect, zicem pe listă, știți foarte, foarte bine, succes la... Unde sunteți voi? Grădiniță, școală sau doar școală? Mulțumim frumos, bună dimineața, Ștefane. Răspunsul îl dă corect și Ovidiu din Vita Mai Baciu, dom'le, de departe din Baciu. Sigur că da, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Musai, bună dimineața!
1: Domnul Ștefan Alucoroian, sunt Cipri din Florești.
0: Așa?
1: Și mă duc la lucru.
0: Aoleu!
1: Ia ce chema de lucru astăzi! Doamne ajută la toată lumea, o zi faină!
0: Auzi altceva, n-ai de făcut, serios, na! Ceva mai serios, adevărat, nemaipomenit, Cipri, mamă!
2: Ștefane, răspunsul la zi!
0: A învățat Vlăducul, da, vine Vlăducule, foarte bine, foarte bine! Dar nu e Vlăducul, e altcineva? Ba, cred că e Vlăducul, el, a învățat, am zis să, prima dată să mă anunțe când dă răspunsul la ghicitoare. Bine, Vlăducul, îți mulțumesc frumos, repede înveți, ceea ce e foarte bine. Adriana, nu este bicicleta? Mai încercăm cu ghicitoarea, bine? Ghicitoarea sună în felul următor: cu mâinile o tragi, din dinți strângi, din picioare împingi. Sigur că atunci când urci la deal cu bicicleta, nu-i chiar simplu și trebuie să strângi și din dinți. Mulțumim frumos. Care e ghicitoarea? Păi asta e, măi, Raulică, ghicitoarea. Cu mâinile o tragi, din dinți strângi, din dinți strângi și din picioare împingi. Ce să fie? Oare asta e povestirea?
2: Ștefane, sunt eu.

0: pentru asta trotineta, nu, Raulică? Nu e trotineta, tu, Ovidule, ce faci? Ce învârți? Zi repede, ca să știm și noi. Deci, dai greu, Ștefane, dai greu, dai din greu cu muzica, zice Lau. Dăm, ce să facem, na, că avem de unde aici de dimineață. Mulțumim frumos, bună dimineața, cine mai aici? Este, fetelor, ce să fie oare, ce să fie la ghicitoare.
1: Dimineața, Ștefan, vreau să pui imnul cel nou, zi faină.
0: Numai bine, numai bine, mulțumim frumos, imnul cel nou. Vor imnul cel nou, cei mai tineri prieteni ai noștri. Imnul cu DJ PMD, pe care îl salutăm cu drag.

Coroian, al lui Luță, da. Am ajuns să mă cânte la radio, domne, extraordinar, domne, ce am ajuns, o la la, na, ce să faci, asta e viața, DJ PMD. Mulțumim frumos, îl găsiți și pe YouTube, dragi prieteni, cu bună dimineața, prieteni de la Cluj. Să trăiască la mulți ani, Emile, numai bine, bucurii, să fie bine, toate cele bune, cu bună dimineața. Ne place imnul, da? Foarte bine, foarte bine. Ce faceți? Cântați acolo? Uite, tânăra noastră prietenă, cum cântă? Doi FM de dimineață, unde tot orașul e. Mă bucur când tinerii noștri prieteni cântă în mașină, auzind Napoca FM, radioul orașului nostru. Mulțumim frumos! Hai, hai, hai, hai, hai, hai! Nu e Sania, Adriana, la ghicitoare, Serfus, o musa e o bună dimineață, dragă Ștefan. Răspunsul la ghicitoare, da, Mariana, acela e răspunsul la ghicitoare. Mulțumim frumos! Să fie bine, bine, bine, bine! Mulțumim! Bună dimineața!

ne-a cântat în strună aici de dimineață. Mulțumesc foarte, foarte mult. Foarte pe scurt o știre. Record mondial. Mondial, atenție! O fetiță de doar 6 ani a rezolvat în 4 secunde cubul Rubik.

secunde, 4 secunde? Dar cum? O fetiță din China, în vârstă de 6 ani, a stabilit un nou record mondial la rezolvarea unui cub cu Rubik în puțin peste 4 secunde. Vă puteți închipui sau nu vă puteți închipui? A doborât de 2 ori în 3 zile recordul mondial feminin la media timpului de rezolvarea cubului 3x3 în cadrul a două competiții certificate de World Cube Association, desfășurate în Wuhan și

secunde, 52 de zecimi. 4 secunde, 27 de zecimi. Ce părere aveți voi de chestiunea asta? Fetiță de doar 6 ani a rezolvat în 4 secunde cubul Rubik. Luați-vă, tineri prieteni care ne ascultați, luați-vă și un cub Rubik și mai încercați să-l rezolvați toate culorile pe toate părțile. Bine? Foarte interesant și prinde foarte, foarte bine cubul Rubik. Lăsăm un pic telefonul în dreapta, așa, deoparte și luăm cubul Rubik. Să-i ziceți la mami și la tati să vă iau un cub Rubik, dar, alo, vă jucați cu el, bine? Numai că îl cumpără după aceea, lăsați deoparte acolo la jucăriile voastre, bine? Promiteți? Bun, zilele următoare îmi ziceți...

0: dimineața de asemenea.
1: Iată, bă, domnul Ștefan. Alex, o scris că te joci cu noi, adică în ghicitarea asta a mai fost odată.
0: Păi, dar uite că lumea nu știe. Cum facem, zi, Radule, cum facem că lumea nu știe? Ștefan din Corușu, pupici. Răspunsul este pătura sau plafuma? Nu. Ștefane, te salut. Sanda L, bună dimineața, vă mai străduiți un pic, bine? Mulțumim frumos. Mă uitam aici la mesaje, că sunt multe. Dăm un sandwich pentru Vladia. Zic prietenii de-al noștri care au, magazin, alea, toate brutării, minunății. Vladia, mulțumim frumos. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi, dragi prieteni. Să mai zicem o dată repede, ghicitoarea, cu mâinile o tragi, nu-i Sania, din dinți strângi, da, nu e trotineta, din picioare împingi. Ce să fie oare? Cu mâinile o tragi, din dinți strângi, din picioare împingi.

0: senzațional. Adică omul chiar cântă. Se numește Zucchero sau Zucchero Fornaciari. Da? Plujenii nu l-au prea băgat în seamă, deși e un artist dintre cei mai mari. În Italia a avut, cât a avut? 2 săptămâni concert într-un oraș italian în fiecare zi. Și toată piața aia a fost plină în Italia. Plină! 2 săptămâni în fiecare zi! Da, Zucchero! Grație, grație! Bun, bun, bun, bun, foarte bun, Zucchero! Și voi, de asemenea, foarte, foarte bun, cu răspunsuri la ghicitor și nu numai. Tudor Mihai, mulțumim frumos din Florești și subsemnatul Mihăiță, care ne-a scris. Mulțumim frumos, acela e răspunsul corect. Mulțumim, mulțumim, răspunsul meu pentru ghicitoare este foarte bine. Shoni, Jorge Lember, tot înainte. Bine? Mulțumim frumos. Hai, hai, hai și iarăși hai. Cine e aici?
1: Răspunsul ghicitoare
0: este sigur că da. Mulțumim frumos, trecem pe listă, sigur. Mulțumim frumos, cu succes. Trebuie și noroc un piculeț la tragerea la sorți de final de emisiune pe la ora 10.

printre vedetele expoziției se numără Bumblebee Dart Frog, Blue Poison Dart Frog, Black Legend Dart Frog și Green Tree Frog. Na, ce ziceți voi? Eu cred că merită văzută expoziția. Da, o experiență deosebită, tropicală, să-i spunem în felul ăsta. Până în 27 septembrie, între orele 10 de dimineață până la ora 22 la Iulius Molo. Spunem pentru tinerii noștri prieteni și să încurcăm pe părinți un piculeț. Că le-am făcut program în felul acesta. Mulțumim frumos, dar merită. Mulțumim frumos. Bună dimineața, tinere domn. Răspunsul la ghicitoare este barca. Nu e barca, nu e barca. Salutăm, da, Santatur, cu bună dimineața, Călines.

Și uite că prietenii noștri te așteaptă acolo. Îți dau două sandvișuri, uite, pentru școală. Da, o să zicem unde, dacă te interesează un sandviș de la bun, bun, bun la școală, printre altele. Mulțumim frumos de dărnicie prietenilor noștri. Bună dimineața, eu zic să mai dansăm un pic. Voi ce ziceți? Hmm?

0: birou.
1: Reach up,
0: am înțeles. Lasă, domne, lumea să zică ce-o vrea acolo la birou, că ce-i cu asta, ce-i cu ăsta? Fii atent ce apucături are, dansează așa de dimineață. Lasă-i, domne, să zică!

407 407 cu premiu important la final de emisiune. Nu le-am salutat pe Tiana, Sonia și pe Alexandra. Mi-au scris la 737 și n-am văzut la 737.

magazinul prietenii și colaboratorii noștri de la Burghaus, Casa Capelei, cu o grămadă de branduri din cele mai bune acolo. Mergem să mai alegem și noi câte ceva. Mulțumim frumos, Alexandra, să le spui fetelor, Tiane și Soniei, că le-am salutat la ora 7:48. Bine?

bătai din vâsle, dar nu e chiar așa. Azi la școală, la ce faci la școală, Căline, mamă, cu autocarul? Serios, bună dimineața, neața Ștefan. Răspunsul este, acela e răspunsul, sigur, că da, Gabor, bună dimineața. Mulțumim frumos. Nicolae, ce faci, omule, toate bune? Mă bucur dacă toate sunt bune. Aveam o știre aici. Domnul cum se cade din Statele Unite ale Americii vrea să schimbe, nu vrea să-i mai zică inteligența artificială. El redenumește totul, toate clădirile poartă numele de domnul cum se cade prin America. Da. E ok. Domnul cum se cade redenumește AI-ul, inteligența artificială. Ce termen va folosi? El zice că sună mai bine. Așa. Super inteligență, domnule, o să-i zic acum, în Statele Unite. Și bine zice, el ar fi să preia toată lumea această titulatură de super inteligență, nu inteligență artificială, a zis domnul cum se cade, care conduce a...

0: pe Napoca FM.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
3: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduos de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

se are mai multe universuri muzicale aici. Și nu numai aici. Muzica clasică, pop, opera, producție electronică și entertainmentul live. Parcursul său muzical a început din copilărie cu școala de muzică, a continuat cu liceul de muzică, era apoi la conservator la canto. Astăzi, Bogdan Nistor, dragi prieteni, știți unde lucrează? La Opera Română, domn, e bariton al Operei Naționale Române din Cluj, experiență care a oferit o solidă pregătire vocală și scenică și o legătură profundă cu publicul. O să-l vedeți și la operă. O să ne zic exact când are spectacol și vă trimitem la Opera Română să-l vedeți pe Bogdan Nistor sau Nistor, precum se prezintă el cu soundul Electronics Dance Music. Cântă și în formația Anatolis, un proiect pop-opera în care pregătirea clasică e necesară. Se întâlnește cu sonoritățile moderne și cu energia muzicii accesibile publicului larg. E și MC, merge și la nunți, bă, deci omul e multilateral dezvoltat. Bogdan Nistor, bună dimineața, mulțumim frumos, spor la treabă de la Opera Română. Trăiască Opera Română, toți cei de acolo. Merge cu Alma la școală, cu tânăra noastră ascultătoare. Alma, bună dimineața, ai un tată deosebit, Alma. Zi bună la școală, dragă Alma.

0: A venit și Valentin să remixeze și el ceva la știrile noastre de aici, de la Napoca FM, la matinalul Musai de dimineață. Valentin e cu noi, ascultăm știrile, dragi prieteni. Musai cu bună dimineața!
1: Napoca FM.
2: Județul Cluj deschide clasamentul salariilor din provincie, însă inflația dictează regulile pe piața muncii. O analiză recentă arată că angajații din Cluj câștigă în medie peste 6600 de lei net pe lună, fiind depășiți la nivel național doar de capitală. Timișul ocupă poziția a treia, în timp ce județul Hunedoara se află la coada clasamentului cu un salariu mediu de puțin peste 4100 de lei. Pe domenii, sectorul IT rămâne liderul absolut cu câștiguri medii nete ce depășesc 11700 de lei lunar. Domeniile juridic și farmaceutic vin puternic din urmă, în timp ce lucrătorii din retail au cele mai mici salarii, cu o medie de 4700 de lei. Vestea proastă este că puterea de cumpărare continuă să scadă în mod accelerat. Deși lefurile au crescut cu aproape 5%, o inflație de aproape 10% a tăiat drastic din puterea de cumpărare a românilor. Astfel, candidații cer la angajare salarii cu 30% mai mari decât sunt dispuse companiile să ofere. O școală gimnazială nouă, construită de la zero, va fi ridicată în cartierul Clujean Bună Ziua. Practic, este o investiție de 30 de milioane de euro, finanțată integral din bugetul local, care va asigura peste 700 de locuri pentru elevii din zonă. Viitoarea unitate școlară va fi dotată la standarde moderne, urmând să cuprindă 27 de săli de clasă, laboratoare, săli și terenuri de sport, dar și cabinete medicale și stomatologice. Clădirea va fi una verde, eficientă energetic, alimentată de 200 de panouri fotovoltaice. Aici. Aflat în vizită pe șantierul unde lucrările au început deja, primarul Emil Boc a lansat un avertisment ferm constructorului. Edilul a anunțat că va verifica personal evoluția proiectului, astfel încât termenul de finalizare, programat pentru sfârșitul anului 2027, să fie respectat cu strictețe. Județul Cluj devine un magnet tot mai puternic pentru mari investitori străini. O delegație de afaceri din China s-a aflat în vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Scopul întâlnirii a fost extinderea cooperării economice, a schimburilor de experiență și a transferului de tehnologie. Vicepreședintele Radu Rațiu le-a prezentat partenerilor chinezi facilitățile din parcurile industriale Tetarom, forța de muncă înalt calificată din universitățile clujene, dar și performanțele județului în digitalizarea administrației.

Dancing Midnight. Bună dimineața, dragi prieteni, aici la Napoca FM, radioul orașului nostru de la Cluj, e pentru toată lumea, pentru că internetul ne ajută în acest sens. Ștefan Alucoroian vă salută cu drag. Bună dimineața, bună dimineața. Ce faceți? Sunteți bine? Ați ajuns la serviciu, la școală, la grădiniță, la toate astea și gata, începe o nouă zi cu adevărat. Mulțumim frumos că sunteți cu noi, dragi prieteni, ne bucurăm. Pricini de bucurie sunt multe pricini de bucurie sunt, așa că vă mulțumim frumos. Zice o știre aici dintr-un ziar local, scumpirile așteptate de aproape 9 din 10 români. Deci voi le-ați așteptat scumpirile, prieteni? Eu n-am știut că ați fost atât de nerăbdători de a-ți aștepta scumpirile. Scumpirile așteptate de aproape 9 din 10 români. Iauzi, minune, sentimentul de incertitudine și neîncredere economică se acutizează în condițiile în care marea majoritatea românilor se așteaptă la noi scumpiri. Na, minune, păi dacă

păi așa nu merge. Nu merge chiar așa. Lasă că o să fie bine, de descurcăm noi. Na. Pită cu ceai de mentă și cu un pic de miere cât mai este, știi? Na. Ai 30 de lei, borca, nu merge. Mă, nu pui 3 lingurițe de miere în cana aia de ceai de mentă. O pâine proaspătă de aia cu cartofi, știi? Cu coajă de aia așa un pic mai groasă, cu ceai de mentă și un pic de miere. O, uite, așa o ducem, domne, care-i povestirea? Cred că v-am mai zis, când mergeam la școală, clasa 7-a, 6-a, făceam maică mea omletă, ouă fierte de dimineață, unt cu ce știu ce, pe acolo, pregătea micul dejun înainte de școală. Și făcea și un ceai de mentă. Păi, foarte bun ceaiul de mentă. Te mai liniștește, că suntem agitați și noi, că de mici. Și ce făceam eu? Deci eu luam pâinea aia bună, de cartofi, așa cum ziceam, cu coaja groasă, puneam miere în ceai și băgam pâinea în ceai. Și mâncam pâine cu ceai. Și se nerva, se supăra maică-mea, măi, omule, mănâncă, domne, ca lumea, da. Mănâncă ce ți-am făcut aici, uite, și omletă dacă vrei, ouă fierte dacă vrei. Sandwich-ul ăsta. No, no, no, pâine proaspătă, e adevărat, de cartofi, băgată în ceai de mentă și miere în ceai. Închipuiți?

Înseamnă că merge și cu ceai de mentă, un pic de miere, pâine proaspătă și dă înainte, domne, cu bună dimineață. Ce mare poveste, ne tot plângem atât, domne. E, hai să ne bucurăm, să dansăm, să râdem, să... dacă se poate! Ia uzi, domne, I said what I want. I said what...

frumos! Bună dimineața! Ce vreau să vă mai zic eu pe aici? Ai, câte nu vreau să vă spun eu, câte în lună și în stele aș vrea să vă spun. Dar mai trebuie să ne și oprim din când în când, așa, ușor, ușor. Piața Unirii devine începând de astăzi locul în care cititorii, scriitorii, poveștile

citesc vizibil și viu. Face bine cititul. La creier, adică nouă tuturor pe de-a întregul cititul. Da, da, da, face foarte, foarte bine. Găsește un sfert de oră, 20 de minute, o jumătate de oră să mai citim și noi un piculeț, un piculeț, dragi prieteni. Da? Festivalul, mă rog, Târgul de Carte este în Piața Unirii, începând de astăzi, în lumea cărților. Bine? Bun, mai povestim de minunăția asta, da? Aduce cărțile mai aproape de clujeni, chiar în Piața Unirii, începând de astăzi până duminică. Na! Asta e povestirea. Pe cei mai tineri, pe tineri noștri, să învățăm să descopere plăcerea cititului. Povestea. Ce face ăla, ce face ălaltul? Stai să văd, mai dau două pagini, să văd ce se întâmplă în poveste. Cam așa trebuie prinși. Că altfel lucrurile sunt ceva mai complicate. Noi, de asemenea, trebuie să fim prinși de poveste. Să punem creierul la treabă. Un organ senzațional, încă nedescoperit întru totul, creierul. Nedescoperit întru totul, dar e senzațional. Trebuie pus la treabă și el, creierul, la muncă. Și noi, agitați de dimineață, în sensul cel mai radiofonic al cuvântului. Bună dimineața, bună dimineața! Ia auziți aici cum ne mișcăm de dimineață. De la 7 la 10, de luni până vineri și... Așa!

0: Poca FM. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
0: Let's go. Napoca FM. Aici e vibe-ul.

Pavel, mulțumim frumos, bună dimineața, bună dimineața. Bună ziua, copilul dumneavoastră face numai prostii la școală. Răspunsul părintelui: bună ziua, știu, doamnă, și acasă este la fel, însă eu nu vă deranjez cu mesaje de acasă, serios. Aoleu, bine, bună dimineața, de care copil nu face prostii? Și la școală, chiar. Bună dimineața, bună dimineața. Na, să șosete de lână, nu mi-ai zis dacă am termo. Ah, am înțeles, Doina, bună dimineața. Na, că trebuie și șosete de lână. Dar zice, care termo? S-a șmecherit lumea, domn. S-a șmecherit clujeanul, deci are acum șosete termo. Oh.

Palermo, nu știu, numărul nu știu care, poți să mergi în Himalaya cu ea și e subțire. Când te uiți la ea, mi-a zis bunica, băi, ce faci cu asta, mă? Asta e numai foaie, o să înghezi de fric, copile. Da, s-au schimbat vremurile, materialele. Bună dimineața, bună dimineața. Cineva? Antonella, bună dimineața. Tu? Sper că te-ai apucat de lucru, Antonella. Sper că nu cafele, povești cum facem noi aici de dimineață. Sper că deja e stătulă de lucru la ora asta, 8:35. Bună dimineața, bună dimineața. Că eu insist cu bună dimineața aici. Te salutăm în drum spre grădiniță, Irina, școală, Tudor și Carmen, serviciu și ne bucurăm că sunt

Și rușine s-au bucurat că au fost cu noi de dimineață. Dar cum mă bucur eu că sunteți cu noi. Trebuie să îi salutăm, că să știe totuși că le-am văzut mesaj. În final vedem toate mesajele aici de dimineață.

Cine muncește merită. Uite, cine a muncit din greu e în Antalya la ora asta. Da, da, da, e în Antalya, e, uite, cafele de dimineață. Acolo ce-i în... Să nu-mi zici că e bere de dimineață acolo, sau e suc, ce-i aia? Dane, bună dimineața! Numai bine, familia Stan, bună dimineața! Oameni care trag din greu în fiecare zi și acum se relaxează pe merit. Sunt în vacanță în Antalya și ne ascultă de acolo, vă închipuiți? Mare lucru! Le mulțumim foarte, foarte mult! Cu bună, uite că deja scrie că ne aude, mă, deci am vrut să-i verific un piculeț. Da, da, sunt pe internet din Antalya. Mulțumim frumos, Dane! Toate și soției! Pe româna doamnă! Toate cele bune! Zile frumoase să aveți! Aie, repsi de la, am înțeles! Bine, să vă fie de bine! Câte, cred că și în Turcia, tot 836, nu 837, acuș. După aia la plajă, Dane? O duci pe doamnă la plajă? Ce zlongurile le-ai rezervat, totul în regulă? Bine, Dane, spor la treabă! Ghicitoarea de azi mă întreabă Ioan M.

0: Amuleciu, plouă, să știi. Stăm la umbră.
1: Păi nici la noi nu-i departe, că și la noi mai picură, mai face, mai drege. Vezi că venim la Moeciu, slănină, brânză de Moeciu, ceapă roșie, roșii de asemenea și ceva așa să piște în gât. Bine, prietene, să-i zici mamei că, na, cam astea-s pretențiile noastre de dimineață.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca FM.
4: Hey everyone, this is Phil Legrand and you're listening to my song.

The Way. Și avem și rubrica de la TV luat la radio dat, dragi prieteni. Le-am găsit la televizor și le dăm la radio. Paradoxul paradoxului. Asta e povestirea. Ștefane, la ghicitoare, oare să fie halterele? De tragi de ele atât? Nu chiar, Zoli, mai încearcă, eventual te mai lăsăm să mai încerci o dată. Treacă de la noi și de la ascultătorii, prietenii noștri. Miața, răspunsul la ghicitoare, oarecum, Larisa, oarecum putem zice. Aparate fitness, zice prietenul Zoli. Nu,

șapte, cu mâinile o tragi din dinți, strângi din picioare, împingi. Ce să fie? Te așteptăm tot acolo, pe WhatsApp, bine? Mulțumim frumos! Neața bună, răspunsul la ghicitoare. Da, Mihai, acela e răspunsul la ghicitoare. Mulțumim frumos de bună dimineața, că poate se prinde și la noi aici. Mă rog, la noi e de mult bună dimineața. Mulțumim frumos! Spuneam, de la TV luat la radio dat. Ce zice?

0: probleme, domne ghicitoare. Ce ghicitoare grea ai dat, Ștefane, mi-a zis Doru. Na, vezi? Asta e tot chestiunea. De a ne mai jucăm, vorba unui tânăr ascultător. Te joci cu noi de dimineață, Ștefane? Da, mă joc cu toată lumea aici de dimineață, sigur că da. De la TV Luat, la Radio Dat, aici la Musai de dimineață, la Napoca FM.
1: Ioana Ciurlea ne explică ce presupun noile reguli.
0: A, Ioana Ciurlea, să te auzim, care sunt noile reguli?
1: Ioana Ciurlea ne explică ce presupun noile reguli.
0: Na, ia să vedem.
2: Looking out at all of you. It's not me, it's you guys.
0: O să se uită la filme, mă. Serios, pe HBO Max, cred că se uită la filme oamenii ăștia, după cât la televizor. Da, da, da.
1: Ioana Ciurlea ne explică ce presupun noile reguli.
0: Fiți atenți.
2: It's an honor to be here. This is the best view, I'm convinced. Looking out at all of you. It's not me, it's you guys. It's all of you. It's what you...
0: Dar ce să faci și la televizor? Te mai plictisești și acolo, tot prezint știri, tot. Te bagi la un film pe HBO. Super!
3: A fost prea târziu însă ca Inter să scoată măcar un punct.
4: Auzi, ce înseamnă asta?
0: Inter? Na, nu știu.
4: Răzvan Marina a adus victoria celor de la Aiken, primul meci din faza principală a Ligii Campionilor.
5: Good evening, mister. Good game, but not so good as a result for you. From your perspective, I suppose you are a little bit unhappy, right?
6: We...
5: Sorry.
7: Vă rog frumos, puțină liniște. Suntem în direct și se aude totul ca ambianță. Vă rog frumos.
0: Exact.
5: Sorry.
0: Ordine și disciplină trebuie. Ce cu bălamucul acolo? De parcă ar fi Musai de dimineață. Are dreptate băiatul de la Prima Sport. Perfectă dreptate.
5: Good evening, mister. Good game.
0: Good game, good game, yes.
5: You are a little bit unhappy, right?
6: We...
5: Sorry.
7: Vă rog frumos, puțină liniște. Suntem în direct și se aude totul ca ambianță. Vă rog frumos.
0: Așa.
5: Sorry. Sorry, but I needed to do this.
0: Aveam nevoie să le zic asta.
6: First 15 minutes we didn't enter well.
0: Ok, las că e bine. Bun, trebuie făcută și ordine. Nu se poate așa de capul lor și fotbaliști și staff și ce mai fi pe acolo. Nu, trebuie ordine neapărat de la TV Luat, la Radio Dat, aici de dimineață, dragă prietene.
3: A fost prea târziu însă ca Inter să scoată măcar un punct.
4: Auzi, ce înseamnă asta?
0: Na, lăsați că vă explic eu, domnișoară, puțin mai târziu. Interul lui Cristi Chivu, antrenor la Internaționale Milano.
8: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my new single From the Pain Away.
0: Oh, ce piesă frumoasă, ia auzi aici. Că vă și salută Calvin Harris.
8: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my new single From the Pain

0: Rămâi pe Napoca FM. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteur, strada Câmp Polui 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.
8: Good morning, everyone.
9: Musai de dimineață.

revenit și la noi la radio. Sigur că da, nu că ar fi fost plecată, dar și în circuitul artistic, în turneu Celine Dion, după ce a fost încercată de o boală destul de ciudată. Da, pe scenă i-au dat lacrimile, în sală au fost foarte multe vedete, oameni politici și așa mai departe, la primul ei concert din turneul pe care l-a început Celine Dion, una dintre vocile mari ale lumii. Bun, încercate și ea cu fel de fel de lucruri în viața asta, că viața e cu bune, cu rele, cu frumoase, cu mai puțin frumoase și așa mai departe, că nu-i totul paradis. Celine Dion, mă bucurăm că a revenit în turneu și că a început să înregistreze. Cu bună dimineața! Dacă aveți ședințe, alea, ora la care programezi o ședință poate afecta randamentul. Ce spune știința despre cronotip? I-a spus șefului de cronotip. Știe de cronotip sau nu știe șeful de cronotip? Păi ar trebui să știe de cronotip. Nu pui ședința așa, oricum, oricând. Nu? Programul obișnuit al școlilor, al locurilor de muncă, avantajează mai ales pe cei care se trezesc în mod natural de vreme, cum o face și noi. Adică avem ceva de câștigat, că le trezim de vreme și putem să o facem. Aveam colegi care nu puteau să facă matinalul. Făceau vreo două luni, zicea, sunt terminat. Gata, nu mai pot, sunt terminat. Da, da, de-a cronotipul, cum reziști, cum ți-e organismul. Unele activități care necesită concentrare ar putea fi programate în funcție de momentul zilei și are o bază științifică. Este vorba despre așa numitul efect de sincronie, potrivit căruia atenția, memoria și viteza de reacție pot varia în funcție de cât de bine se potrivește ora cu cronotipul fiecărei persoane. Ți se potrivește la ședință vineri, ora 15? N-o să nu aud! Mai erau apucături de-astea. Cu ani în urmă puneau ședința vineri la ora 15. Mi se părea total aiurea. Deci total. Deci cronotipul meu nu se potrivea, dom'le, deloc cu vineri ora 15 ședință. Pe bună. Pe la ora 15 trebuia să fii în Viena. Dar nu pricepea omul ăla care punea ședința la ora 15. Dovezile arată însă că acest efect nu apare la toată lumea și nu influențează toate funcțiile. Da? Adică sunt unii cărora, dacă le pui dimineața la ora 8-9 ședința, nu reacționează deloc, nu pricep nimic din ședință. De multe ori, oricum, ședințele n-aveau niciun rost. Se termina ședința după două ore și se întreba totuși ce am hotărât, ce s-a povestit. Îți dai seama că după ore, două ore, povești de buritoare, am pierdut două ore din viața asta, de altfel frumoasă, domn. Mă rog, sunt și ciocârliile, cum suntem noi, da, și mai sunt și bufnițele, care, mă rog, se desfășoară bine noaptea. Apropo, de-aia zic, spuneți-i șefului de cronotip să intre pe internet dacă n-are cărți acasă, deși ar trebui să aibă, și să citească despre cronotip când vrea să pună ședințele la o anumită oră, într-o anumită zi. Bine? Na, bun, am rezolvat-o și pe asta. Știe să le pună după 10, dar azi l-a pus la 9:30, Ștefane, ședință.

0: Revenim cu piesa asta, Zor de zi, că dacă apuci ședința în zor de zi, atunci lucrurile sunt complicate și trebuie ascultată toată piesa asta, Zor de zi, care știm că vă place. Bine? A venit Valentin și trebuie să-i facem loc aici, la Musai de dimineață. A venit cu știrile.
1: Napoca FM.
2: Premierul desemnat Sigrid Mureșan refuză să dea înapoi. Liberalul a anunțat ferm că nu-și va depune mandatul și că va merge până la capăt în Parlament pentru votul de investitură. Declarația vine după o rundă de discuții aprinse cu grupurile parlamentare ale PNL. În plus, el a precizat că va discuta, citez, cu drag și cu plăcere cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Reacția vine după ce Grindeanu s-a plâns public că nu a fost contactat direct de premierul desemnat pentru negocieri, ci doar de președintele PNL Ilie Bolojan. În spate ușilor închise, Mureșan le-a prezentat colegilor de partid câteva dintre prioritățile viitorului guvern. Printre ele se numără reducerea numărului de parlamentari, desființarea pensiilor speciale pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat, dar și o promisiune fermă, fără taxe noi și fără majorarea TVA-ului. Proiectul centurii metropolitane din Cluj merge înainte cu viteză maximă. Numai puțin de 6 oferte au fost depuse pentru construirea lotului 6, ultimul segment scos la licitație publică. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc. Per total, interesul constructorilor este foarte mare. Sunt 5 oferte pentru lotul 2, una singură pentru lotul 3, 7 oferte pentru lotul 4 și câte 5 oferte pentru loturile 5 și 6. Aceste segmente vor asigura legătura rapidă de deasupra Floreștiului, vor traversa drumul național 1 și vor trece prin zonele Bună Ziua și Borhanci. Urmează acum o perioadă de evaluare tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Primarul Emil Boc a transmis un mesaj ferm comunității, asigurându-i pe clujeni că șoseaua se va construi oricât de greu ar fi. Valul de scumpiri continuă să îngrijoreze pe români. Peste 86% dintre cetățeni sunt convinși că prețurile vor crește și mai mult în următoarele 6 luni. Datele aparțin celui mai nou sondaj InScope Research. Procentul pesimiștilor este în ușoară creștere față de începutul verii. Doar 8% dintre cei chestionați mai speră într-o stabilitate a prețurilor, în timp ce sub 5% cred că lucrurile se vor ieftini. Sociologii spun că asistăm la o normalizare a incertitudinii. Românii nu s-au resemnat, ci pur și simplu își adaptează din mers deciziile financiare și taie de pe listă cumpărăturile care nu sunt urgente, cum ar fi mașinile, electrocasnicele sau locuințele. Studiul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3%.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

Aici la Musai de dimineață, matinalul orașului tău, cu bună dimineața, bună dimineața, pe frecvența de la Cluj, 102,2, sau pe internet pentru toată lumea, napoca.fm.ro. Bună dimineața!

0: din picioare, împingi. Ghici ghicitoarea noastră de astăzi, cu premiul la final de emisiune, prin tragere la sorți, vă rugăm să ne scuzați. Asta e cu tragere la sorți. Bine, mulțumim frumos. Ne scrieți pe 0734 407 407.
1: Bună dimineața. Bună dimineața. Am venit ca să-ți stric
0: viața, sigur că
1: nu
0: da.
1: Nu ce să stric, dar stric ceva în dimineața asta.
0: Viața, asta faci, da.
2: La muncă.
1: Da.
2: Și noi.
1: Da, da. Până și creierul l-a trimis la muncă, Ștefan, în dimineața. Până și pe creier l-a trimis la muncă. Extraordinar. Deci nu e suficient că ne trimite pe noi, pe toată lumea la muncă. Și el stă și bla bla bla toată ziua. Nu, nu, nu. Trimite și pe creier la muncă. Deci fugi creierule la muncă.
0: Exact.
1: Extraordinar.
0: Trebuie pus la treabă, prietene. Și tu, la muncă, nu cafele, că văd că fără să te pornești la drum, tu ești cu cafelele acolo, pe unde umbli tu prin Europa.
1: Da, da, numai cu mine nu vrei să te joci. Aha. O, nimica. Răspunsul la ghicitoare este bicicleta.
0: Aole.
1: Ai cu bicicletă? Acum pedalează, prietene? Pedalează?
0: Nu, nu, greșit, greșit, greșit. Nu este nicio bicicletă. Păi tragi, domn, cu mâinile o tragi. Din dinți strângi, din picioare împingi. Hey, this is Sunsets and you're listening to our new song.

Tom, bună dimineața! Bulevardul Muncii numărul 16, scule și echipamente nenumărate și din cele mai bune pentru toată lumea, pentru toată lumea, de la firme până la cei care vor să mai repare câte ceva pe aici, pe acolo, pe la serviciu, să se pună bine cu șeful și așa mai departe. Mapcom, acolo să mergeți, meseriașilor. Bulevardul Muncii numărul 16, sau intrați, comozilor, pe site-ul lor cu peste 20.000 de produse. E vorba de scule și echipamente.

cu noi și așa mai departe. Românii care trăiesc mai mult și mai bine fac aceste lucruri. Ce zice un geriatru, un specialist, longevitatea nu este o întâmplare. Nu, mai poate fi pe aici, pe acolo, dar în general, nu, trebuie... N-am spus de disciplină mereu și mereu. Mă rog, că nu, aici e balamuc, haos și așa mai departe, de dimineață nebunie. Asta e altă povestire, dar și asta face bine la longevitate. Longevitatea nu este determinată doar de accesul la medici și la bani. Rutinele sănătoase și echilibrul emoțional. Știți că sunt de aia care tot timpul sunt supărați. Tot timpul fac reproșuri, tot timpul nu sunt mulțumiți. Tot timpul găsesc ceva rău la cineva, la ceva. Înțelegeți? Păi despre asta e vorba, domnule, echilibru emoțional, să fie bine, zâmbește.

vieții, explică specialistul. Iar asta se observă în special la românii care revin din țară, din străinătate. Deși hai, cum între noi fie vorba, că și noi ne-am mai deșteptat acum pe, la noi pe stradă. Sigur că da. Da, așa că pacienții trebuie să fie, mă rog, pacienți, că mai te duci și mai îl întrebe domn doctor. Domn doctor, sunt bine? Na, te-am auzit la radio.

ne păcălim. Și că sunt unii care numai dacă beau alcool se pot distra. Numai dacă beau o sticlă de aia de așa și abia atunci le vine cheful de viață. În rest, ceea ce este o înșelătorie. Mare grijă! Mare, mare grijă! Asta e povestirea. Noi românii păstrăm în anumite obiceiuri vechi și folosim adesea alcoolul ca pe un mijloc de a ne induce o stare de bine sau de fericire. Ceea ce este, uite, zic și specialiștii, ceea ce v-am spus și eu, nespecialistul, domne, nu e corect și nu e bine. Mare, mare grijă. E doar o înșelătorie. Există fel de fel de exemple. Oamenii acum au acces la informații, sunt educați, își doresc să trăiască mai mult pentru copiii și nepoților și fac efortul de a fi deschiși și disciplinați. Aleg în cele din urmă să pună sănătatea pe primul loc. Asta e povestirea. Bun, așa că vă doresc sănătate, bucurii și o bună dimineață de fiecare dată, dragi prieteni. La musai de dimineață la Napoca FM. Ce zice? I wanna show you how the world is big and beautiful.

0: Poca FM. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Forcapil, șampon împotriva căderii părului, 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei, și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă, 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

Bună, bun remixul acesta aici la Musa de dimineață. Iată din partea administratorului blocului din Mănăștur, da, de pe Brateș, a pus următorul anunț: să te îngrași când știi că ai

murit și chestiunea asta. Un român și-a demontat Dacia Spring și a găsit 4 trotinete electrice legate cu o sârmă. Na, e bine și așa, nu e rău deloc. Ea îi șoptește dimineața la ureche lui. Frumos îi șoptește la ureche. Iubi, simți mirosul de cafea în aer? Nu! Atunci du-te și fă 2. Punct! Aoleu, și vai, vai, vai! Na, trebuie să știi ce să răspunzi, domne, când... Asta e. Voi când faceți, acum nu vă supărați că vă întreb, voi când faceți gimnastică, în care mână țineți prăjitura?

pregătesc, mă aranjez să plec la serviciu. Alo, Crina, da, bărbat, tu ce de... Tu la ora asta pleci la serviciu, ora 9:36 te-a prins în fața oglinzii, draga noastră. Pe bun, dar totul tău ce e? Multimilionar? Te ține până la 10 acasă? Serios? Aoleu, Crina, mamă, foarte bine că te aranjezi la ora asta și nu te grăbești pe la ora 5:30. Foarte, foarte bine. Stă în oglindă, se aranjează, că pleacă la serviciu. Totuși. Totuși merge la serviciu. Nu o interpretați, vă rugăm frumos, nu vă luați după mine. Da? Bine. Și Crina, mamă, te uiți în oglindă, te aranjezi, dar vezi că oglinzile sunt trecătoare. Nu rețin nimic, draga noastră. Bine? Na, grijă mare, draga noastră, că oglinzile astea sunt înșelătoare și trecătoare. Nu rețin nimic. Să știi, de la prieteni. Vezi? Prietenii îți spun.

sună așa. EDM, Electronic Dance Music. Că suntem în secolul 21, pe 23 septembrie 2026. Bună dimineața! Primim fel de fel de poze, pisici, mulțumim frumos, poze din Cluj, poze din București, poze din de unde mai vin, Sibiu, mulțumim frumos, sunt bine!

Cineva ne salută, cine-i? E Alex. I-am răspuns acum vreo câteva minute, zice că am târziu. Nemulțumitului i se ia răspunsul pe WhatsApp. Alex, mamă. Bună dimineața, tu știi ce balamuc e aici de dimineață, cu asistentă virtuală, cu tot, cu cafele, apă minerală cu magneziu și alte minunății. Tu știi ce balamuc e aici? Păi așa este bine unui matinal, balamuc 100%, Alex, să trăiești! O bună dimineață! O altă Crina, prietena noastră, care ne ascultă de la început, îl mulțumim frumos, Crina. Am avertizat-o să nu se verse cafeaua pe situațiile alea pe care le are, uite acolo, pe birou. Crina, să nu se verse cumva cafeaua aia pe situații, că după aia sunt probleme. Bine, Crina! Noi numai ți-am zis, nu am atras atenția, n-am făcut reproș, n-am zis altceva. Atâta tot. Bine, bună dimineața, sport! Situația e în felul următor. E cu bună dimineața și Mihaela ne-a dat răspuns la ghicitoare. Mulțumim frumos, dar până acum unde ai fost, Mihaela? Pauze, muncă, iară pauze, cafele, povești cu fetele. Este Mihaela, spune, spune sincer, că nu ne aude nicio șefă, nu ne aude absolut nimeni. Bine, tot acolo la 0734 407 407. Îi salutăm și pe prietenii de la Elite Color, super serviceul din Suceagu, de pe strada principală numărul 1C, din Baciu, un pic mai încolo, pe stânga, vezi cât de frumos arată din exterior.

are mașinile Tesla, ceea ce dovedește că au trecut niște probe prietenii de la Elite Color. Aveți Tesla, vă duceți în Suceagu, pe strada principală numărul 1C, la prietenii și colaboratorii noștri. Și mașinile multimarcă se repară acolo. Lucrurile sunt mai complicate, primești o mașină în schimb. Da? Să te descurci totuși până se repară propria-ți mașină. Asta e. Și e bine, acolo treaba e bună. Da? Nu te uita neapărat că te duci la servisul ăla, că e ieftin, că de multe ori ieftinătura asta s-ar putea să ne coste pe unii.

1C. Vezi imediat despre ce este vorba. Hai să luăm și pe prietenii de acolo. Mariane, bună dimineața! Ne ascultă acolo. Doru, bună dimineața! Sunt prezenți prietenii de la Elite Color. Mulțumim frumos! Bună dimineața și ne scrieți în continuare pe WhatsApp. Bine, că noi așteptăm. Nu e haltera. Cum adică papuci? Cum vine asta, papuci? Na, mai cugetați, mai...

0: mobilitatea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Pe 18 și 19 noiembrie la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună lideri de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

0: Aia e, bună piesă, într-adevăr, printre altele și Gloria Estefan. Avem și rubrica de la TV luat la radio dat. Da, am găsit la televizor.
1: Băi, un baxabă, mă, tu dormiți și mi s-a jurit. Fără ven. Hai să mergem.
0: Hai să mergem, să vedem cum e cu rubrica de la TV luat la radio dat. Să vedem. Avem și panorama zilei, dar nu știu, să o dăm și pe aia, să nu s-o supăra careva când dăm panorama aia zilei. Dar vedem, povestim deocamdată de la TV luat la radio dat, la radio Napoca FM, radioul orașului nostru.
2: Ioana Ciurlea ne explică ce presupun noile reguli.
0: Dacă sunt foarte curios ce presupun noile reguli. Iară să uită ăștia la filme. Aoleu!
2: Ioana Ciurlea ne explică ce presupun noile reguli.
3: It's an honor to be here. This is the best view I'm convinced. Looking out at all of you. It's not me. It's you guys.
0: Să uită la film. În timpul emisiunii TV, de extraordinar, HBO Max, clar, i-am prins. Asta e situația, n-ai ce faci.
4: A fost prea târziu însă ca Inter să scoată măcar un punct.
5: Auzi, ce înseamnă asta?
0: Inter Milan este o echipă de fotbal din Italia, antrenată de Cristi Chivu, fostul fotbalist al naționalei și acum în Italia, drăguță. Cam despre asta este vorba. Pe tine, cum te-au angajat la televizor?
4: A fost prea târziu însă ca Inter să scoată măcar un punct.
5: Auzi, ce înseamnă asta?
0: Da, să știi, sportive, dar acum nu-i niciun baie. Trebuie să fii frumoasă și să te vadă lumea că totul este în regulă. Adevărul că na. Și ce e frumos, e frumos, îți place, nu? Ăsta e adevărul, na? Degeaba comentez eu, dom'le, degeaba comentez că ăsta e adevărul. Comentez așa, știi, ca ăla care după struguri, sacri struguri este, da, sigur că da, m-ați prins. Ce zice?
6: Evening, mister. Good game, but not so good as a result for you. From your perspective, I suppose you are a little bit unhappy, right?
7: Sorry.
8: Vă rog frumos, puțină liniște. Suntem în direct și se aude totul pe ambianță. Vă rog frumos.
0: Băieții acolo în spate, în vestiar și pe holuri. Puțin respect, domne. Că băiatul de la prima ia un interviu aici în limba engleză.
6: Good evening, mister. Good game, but not so good as a result for you. From your perspective, I suppose you are a little bit unhappy, right?
7: Sorry.
8: Vă rog frumos, puțină liniște. Suntem în direct și se aude totul pe ambianță. Vă rog frumos.
7: Sorry, but I needed to do this. Sorry.
6: First 15 minutes, we didn't enter well.
0: Aoleu, de la TV luat la radio, da, la radio Napoca FM. Asta este
9: great music for a perfect morning.
10: Musai de dimineață.

0: răspunsul la ghicitoare, că nu mai suport tensiunea asta. Hai, Cristiane, Cristiane, mamă. E o piesă care urmează, Tantrum. Vezi că poate ți se potrivește. Bine, venim imediat. Uite, chiar acuși venim cu răspunsul la ghicitoare. De fapt, mai lăsăm 3 minute. Dacă tot dăm răspunsul în 3 minute și tragem și la sorți, să fie așa, să mai aveți timp 3 minute. Acum, prietene, sper că mai reziști 3 minute. Serios, na, ești bărbat puternic. Fetele vor să te vadă bărbat puternic, rezistent, cu nervii ca lumea, știi? Na, atunci trebuie să spun eu lucrul ăsta. Hai, bună dimineața! Cu mâinile o tragi, din dinți strângi, din picioare împingi. Ghici, ghicitoarea noastră! Mulțumim frumos! Haideți, haideți, haideți, haideți, zice o ascultătoare, chiar se termină emisiunea. Păi firesc, ne învârtim în cerc. În fiecare zi, începe o zi, se termină o zi, începe emisiunea, se termină emisiunea. Ne învârtim în cerc până amețim. Na, cine rămâne în picioare, ăla prezintă emisiunea. Cam asta e. După atâta învârteală. Bun, puneam Tantrum, da? Cu Jonas Brothers? Na, agitați de dimineață, ăsta e adevărul. Mai aveți 3 minute să dați răspunsurile corecte, că după aceea plec, că nu mă înțeleg deloc cu voi. Serios, și trebuie să plec. Nu ajungem la nicio înțelegere aici de dimineață. Na, da, facem cumva să fie bine, dragi prieteni, și mâine de la ora 7, dar până mâine mai avem un pic de treabă.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Hey guys, what's up? This is Joe.
4: This is Kevin.
5: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

ajunge răspunsul la ghicitoare. Cu mâinile o tragi din dinți, strângi că nu intră, domnul, cam strântă. Din picioare împingi. Cizma, cizma. Au mers și papucii, ok. Dar cizma, în general, cu mâinile o tragi din dinți, strângi că e strântă, domnule, te astea cu 7 numere mai mari, să țină și peste 4 ani. Mm-hmm. Din picioare împingi. Cizma la ghicitoarea noastră aici de dimineață. Bun, toți cei care au dat răspunsurile corecte sunt pe listă. Să fie bine, Antalya, bună dimineața. Turcia, lumea e în concediu în Turcia. Mai multă lume vă căie și ne scrie de acolo, din Antalya. Mulțumim frumos. Ia să vedem, ia să vedem cine câștigă, ce câștigă. Păi câștigă așa, dragă prietene. Câștigă o cană musai de dimineață în Apoca FM, un tricou musai de dimineață în Apoca FM, o umbrelă musai de dimineață în Apoca FM și două pizza de la prietenii noștri de la New Age Pizza.ro din Mănășturi. Că au și terasă, oare mai merge pe terasă acum treaba acolo, că și-au deschis terasă toamna asta. New Age Pizza.ro, colaboratorii noștri. Mulțumim

de flioșcism. Dani, mamă. Na, mai discutăm noi pe 26 septembrie, Dani, bine? Hai, bucurii. Aoleu, ce zice? Dar eu mai câștig, Ștefane, zice Nina. Nu, de ce? Nu câștigi. Dar ce, vrei să câștigi? Na, hai că trebuie să plec, tragem la sorți. Tragem la sorți. Cornel S. ne ia umbrela, domne, că asta îmi doream, umbrela. Nu Narcisa, că vrea și umbrelă, și Sighișoara, uite, și Victoria vroia umbrelă, vrea la Arieșen, dar multe vreți și voi. Na, gata, mâine dimineață mai vedem ce mai adunăm, ce mai facem, ce mai dregem. Umbrela o vroiam eu, Ștefane. No, da bine, hai că cu voi am spus că nu mă înțeleg. Ștefan Lucorean sunt, cel care nu se înțelege cu prietenii lui ascultători, și ne auzim mâine să mai avem niște discuții de la ora 7 pe 102,2 și pe internet. napoca.fm.ro. Prieteni, vă mulțumesc pentru tot. Sunteți extraordinari totuși. Da, mai stimulez eu aici nemulțumiri, dar sunteți de mai pomeniți și vă mulțumim pentru tot că sunteți cu noi în primul rând și vă dorim ceea ce ne dorim, că suntem și noi pretențioși. Bucurii! Rămâneți cu Napoca FM, radioul orașului nostru neapărat. Bine? Na bun. Hai că am încheiat povestirea și uite o piesă frumoasă pentru voi că ați fost cuminți totuși astăzi. Și noi am fost High on Life.

0: Este miercuri, 23 septembrie, mai avem o săptămână din această lună și iată, e perioada din an în care unii umblă la tricou, alții la geacă și se întreabă unii despre alții care nu este sănătos la cap. Voi astăzi cum sunteți? Cu gecuță, doar la tricou, la mânecă scurtă? Important este că ne încălzim, dacă e cazul, cu muzică bună în cele ce urmează, așa că rămân cu voi, grație la Ionescu sunt, vă salut și mai povestim și astăzi despre una, despre alta. Rămâneți aici!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

o mare greșeală. Încărcarea telefonului peste noapte a devenit o practică obișnuită, însă consecințele asupra bateriei pot deveni vizibile în timp. Deși modelele actuale gestionează automat alimentarea după atingerea pragului de 100%, producătorii atrag

0: Păi lăsăm toată noaptea la încărcat ca să știm că a doua zi avem baterie la maxim, că dacă s-a încărcat atâta, ar trebui să țină și mai mult, nu? Unde intră atâta curent? Nu se stochează?
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: pare că românii cer salarii tot mai mari la angajare. Bine, bine, ei cer, dar li se și dă. Adică cer peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Salariul mediu, de exemplu, net în IT ajunge la 11.750 de lei. Aproape la fel de bine se câștigă în domeniul juridic ori cel farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. În topul celor mai bune salarii sunt și vânzările, sectorul financiar ori marketing. Acestea sunt meseriile cu cele mai bănoase salarii, dar până la urmă, cine nu ar vrea să câștige mai mult? Cu munca e cam greu, așa că să punem osul la treabă, indiferent cum e, timpul trece, leafa merge!
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

0: sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Yeah. It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hi, this is Who. You're listening to my track I Wanna Be Free with Josh Parkinson and Christopher on your favorite station.
2: That's my number one hit music station.
4: The hits are on.
0: Hits.
5: 102,2
0: Napoca FM.
1: Premierul desemnat Sigrid Mureșan refuză să dea înapoi. Liberalul a anunțat ferm că nu își va depune mandatul și că va merge până la capăt în Parlament pentru votul de investitură. Declarația vine după o rundă de discuții aprinse cu grupurile parlamentare ale PNL. În plus, el a precizat că va discuta, citez, cu drag și cu plăcere cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Reacția vine după ce Grindeanu s-a plâns public că nu a fost contactat direct de premierul desemnat pentru negocieri, ci doar de președintele PNL Ilie Bolojan. În spatele ușilor închise, Mureșan le-a prezentat colegilor de partid câteva dintre prioritățile viitorului guvern. Printre ele se numără reducerea numărului de parlamentari, desființarea pensiilor speciale pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat, dar și o promisiune fermă, fără taxe noi și fără majorarea TVA-ului. Proiectul centurii metropolitane din Cluj merge înainte cu viteză maximă. Numai puțin de 6 oferte au fost depuse pentru construirea lotului 6, ultimul segment scos la licitație publică. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc. Per total, interesul constructorilor este foarte mare. Sunt 5 oferte pentru lotul 2, una singură pentru lotul 3, 7 oferte pentru lotul 4 și câte 5 oferte pentru loturile 5 și 6. Aceste segmente vor asigura legătura rapidă de deasupra Floreștiului, vor traversa drumul național 1 și vor trece prin zonele Bună Ziua și Borhanci. Urmează acum o perioadă de evaluare tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Primarul Emil Boc a transmis un mesaj ferm comunității, asigurându-i pe clujeni că șoseaua se va construi oricât de greu ar fi. Valul de scumpiri continuă să îngrijoreze pe români. Peste 86% dintre cetățeni sunt convinși că prețurile vor crește și mai mult în următoarele 6 luni. Datele aparțin celui mai nou sondaj InScope Research. Procentul pesimiștilor este în ușoară creștere față de începutul verii. Doar 8% dintre cei chestionați mai speră într-o stabilitate a prețurilor, în timp ce sub 5% cred că lucrurile se vor ieftini. Sociologii spun că asistăm la o normalizare a incertitudinii. Românii nu s-au resemnat, ci pur și simplu își adaptează din mers deciziile financiare și taie de pe listă cumpărăturile care nu sunt urgente, cum ar fi mașinile, electrocasnicele sau locuințele. Studiul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3%.

noi se trăiește mult, nu neapărat și bine. Pragul de 100 de ani, considerat cândva excepțional, este atins de tot mai mulți oameni. La noi, de pildă, peste 12.000 de persoane au 100 de ani sau mai mult, potrivit celor mai recente date ale evidenței persoanelor. Alte 150.000 au trecut de 90 de ani. Dincolo de moștenirea genetică, medicii spun că stilul de viață are un rol important, mișcarea, o minte activă și relațiile sociale contribuie la longevitate, așa că nu mai stați pe acasă, dragilor, umblați cât mai mult în lung și în lat ca să socializați și să trăiți mult. Vedeți, doamnelor, da, stai, uită Dumnezeu pe unii domni la piață. Ei vor să trăiască mult și stau la socializare. Asta e explicația, da?

lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.

să scape de ei, autoritățile din Veneția analizează extinderea taxei pe turism, aplicarea ei pentru o perioadă mai mare din an și majorarea la 30 de euro a taxei de intrare percepute turiștilor care vizitează timp de o zi celebra destinație italiană. Actuala taxă între 5 și 10 euro este prea scăzută pentru a combate supraturismul, adică de la 10 euro vor să o aducă la 30 de euro, dar noul preț pentru 2027 va trebui să fie discutat și convenit cu guvernul. Au explicat autoritățile de acolo, scrie Ager Press, deci taxa va fi triplă de anul viitor ca să mai reducă numărul de turiști, însă dacă pleci în vacanță, până la urmă ce mie că dai 20 de euro în plus acum pentru vizitarea orașului. Ori ai și pleci, ori n-ai și stai acasă.

0: caută cu lumânarea, o caută cu artificat. Despre asta o să vorbim în cele ce urmează, despre un bărbat care a prins artificii pe drumul național, în mijlocul drumului, la Predeal, după ce a pus o baterie de artificii pe carosabil și i-a dat foc. Gata, deocamdată nu vă spun mai multe, mai bine mai ascultă muzică și povestim în câteva minute. Grațiela sunt, mă întorc!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival. Music

Unii nu se maturizează, degeaba trec ani peste ei. Iată, vorbim acum despre un incident care ar fi putut avea urmări grave pe DN1. Un bărbat a blocat pentru câteva momente traficul pe drumul național la Predeal după ce a pus o baterie de artificii pe carosabil și i-a dat foc. Mai mulți șoferi au fost forțați să oprească pe ambele sensuri de mers. Polițiștii au ajuns rapid și au identificat bărbatul de 52 de ani care ar fi recurs la acest gest incredibil pentru a marca o zi aniversară unui membru al familiei, iar momentul a fost surprins și de un martor. Normal că s-au oprit și șoferii din mers. Ce era de făcut? Au stat și au urmărit focul de artificii al bărbatului cu pricina. Au vrut, n-au vrut, au căscat ochii. E, după ce că se aglomerează mereu drumul național, asta mai trebuia. O bombă bombiță de la bărbatul în cauză.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: That's my number one hit music station.
2: The hits are on.
3: Hits.
4: 102,2.
5: Napoca.

anunțați că se va scumpi cafeaua. Acum un studiu spune că mirosul cafelei ne schimbă instant dispoziția. Nu trebuie neapărat să o și savurăm. În concluzie și așadar și prin urmare, doar o mirosim dacă e prea scumpă. Ei bine, espresso, americano sau latte, cafeaua nu lipsește din ritualul de dimineață al multor români. Câțiva cercetători din Japonia au analizat cum se simt oamenii înainte și după ce miros cafeaua proaspăt făcută. Rezultatul, aceasta le-a dat o stare de bine chiar și fără să o bea. Participanții la studiu s-au declarat mai puțin obosiți, tensionați sau anxioși. Așadar, efectul este foarte bun și doar dacă o mirosim, nu trebuie neapărat să o bem. Așadar, dacă se mai scumpește mult, rămânem doar cu mirosul. Și uite așa facem și economie, ne alegem și gustarea de bine.

0: Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.
1: Jumătatea săptămânii este miercuri, gata, am ajuns la final de emisiune pe ziua de astăzi. Vă aștept și mâine să mai povestim într-o altă zi, iată, de joi. Ce să vedeți, numai vești proaste, o altă zi și de muncă și de școală, dar lăsați că vine el weekendul. Grație la Ionescu, sunt pupici tuturor, să ne auzim cu bine, bye bye!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Bună, sunt Alexandra Stan.
1: This is Ariana Grande.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Napoca FM.
4: Hit Music Station.
5: That's my number one hit music station.
6: The hits are on.
4: Hits.
7: 102,2
4: Napoca FM.
8: Premierul desemnat Sigrid Mureșan refuză să dea înapoi. Liberalul a anunțat ferm că nu-și va depune mandatul și că va merge până la capăt în Parlament pentru votul de investitură. Declarația vine după o rundă de discuții aprinse cu grupurile parlamentare ale PNL. În plus, el a precizat că va discuta, citez, cu drag și cu plăcere cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Reacția vine după ce Grindeanu s-a plâns public că nu a fost contactat direct de premierul desemnat pentru negocieri, ci doar de președintele PNL Ilie Bolojan. În spatele ușilor închise, Mureșan le-a prezentat colegilor de partid câteva dintre prioritățile viitorului guvern. Printre ele se numără reducerea numărului de parlamentari, desființarea pensiilor speciale pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat, dar și o promisiune fermă, fără taxe noi și fără majorarea TVA-ului. Proiectul centurii metropolitane din Cluj merge înainte cu viteză maximă. Numai puțin de 6 oferte au fost depuse pentru construirea lotului 6, ultimul segment scos la licitație publică. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc. Per total, interesul constructorilor este foarte mare. Sunt 5 oferte pentru lotul 2, una singură pentru lotul 3, 7 oferte pentru lotul 4 și câte 5 oferte pentru loturile 5 și 6. Aceste segmente vor asigura legătura rapidă de deasupra Floreștiului, vor traversa drumul național 1 și vor trece prin zonele Bună Ziua și Borhanci. Urmează acum o perioadă de evaluare tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Primarul Emil Boc a transmis un mesaj ferm comunității, asigurându-i pe clujeni că șoseaua se va construi oricât de greu ar fi. Valul de scumpiri continuă să îngrijoreze pe români. Peste 86% dintre cetățeni sunt convinși că prețurile vor crește și mai mult în următoarele 6 luni. Datele aparțin celui mai nou sondaj InScope Research. Procentul pesimiștilor este în ușoară creștere față de începutul verii. Doar 8% dintre cei chestionați mai speră într-o stabilitate a prețurilor, în timp ce sub 5% cred că lucrurile se vor ieftini. Sociologii spun că asistăm la o normalizare a incertitudinii. Românii nu s-au resemnat, ci pur și simplu își adaptează din mers deciziile financiare și taie de pe listă cumpărăturile care nu sunt urgente, cum ar fi mașinile, electrocasnicele sau locuințele. Studiul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3%.

0: e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul frauduros de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți loc. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e...

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Bună, sunt Alexandra Stan.
2: This is Ariana Grande.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

0: cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Premierul desemnat Sigrid Mureșan refuză să dea înapoi. Liberalul a anunțat ferm că nu-și va depune mandatul și că va merge până la capăt în Parlament pentru votul de investitură. Declarația vine după o rundă de discuții aprinse cu grupurile parlamentare ale PNL. În plus, el a precizat că va discuta, citez, cu drag și cu plăcere cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Reacția vine după ce Grindeanu s-a plâns public că nu a fost contactat direct de premierul desemnat pentru negocieri, ci doar de președintele PNL Ilie Bolojan. În spate ale ușilor închise, Mureșan le-a prezentat colegilor de partid câteva dintre prioritățile viitorului guvern. Printre ele se numără reducerea numărului de parlamentari, desființarea pensiilor speciale pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat, dar și o promisiune fermă, fără taxe noi și fără majorarea TVA-ului. Proiectul centurii metropolitane din Cluj merge înainte cu viteză maximă. Numai puțin de 6 oferte au fost depuse pentru construirea lotului 6, ultimul segment scos la licitație publică. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc. Per total, interesul constructorilor este foarte mare. Sunt 5 oferte pentru lotul 2, una singură pentru lotul 3, 7 oferte pentru lotul 4 și câte 5 oferte pentru loturile 5 și 6. Aceste segmente vor asigura legătura rapidă de deasupra Floreștiului, vor traversa drumul național 1 și vor trece prin zonele Bună Ziua și Borhanci. Urmează acum o perioadă de evaluare tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Primarul Emil Boc a transmis un mesaj ferm comunității, asigurându-i pe clujeni că șoseaua se va construi oricât de greu ar fi. Valul de scumpiri continuă să îi îngrijoreze pe români. Peste 86% dintre cetățeni sunt convinși că prețurile vor crește și mai mult în următoarele 6 luni. Datele aparțin celui mai nou sondaj InScope Research. Procentul pesimiștilor este în ușoară creștere față de începutul verii. Doar 8% dintre cei chestionați mai speră într-o stabilitate a prețurilor, în timp ce sub 5% cred că lucrurile se vor ieftini. Sociologii spun că asistăm la o normalizare a incertitudinii. Românii nu s-au resemnat, ci pur și simplu își adaptează din mers deciziile financiare și taie de pe listă cumpărăturile care nu sunt urgente, cum ar fi mașinile, electrocasnicele sau locuințele. Studiul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3%.

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
3: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: 18 și 19 noiembrie la Grand Hotel Italia AI Technologies and Research Forum. Aduce împreună lideri de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra, Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Premierul desemnat Sigrid Mureșan refuză să dea înapoi. Liberalul a anunțat ferm că nu-și va depune mandatul și că va merge până la capăt în Parlament pentru votul de investitură. Declarația vine după o rundă de discuții aprinse cu grupurile parlamentare ale PNL. În plus, el a precizat că va discuta, citez, cu drag și cu plăcere cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Reacția vine după ce Grindeanu s-a plâns public că nu a fost contactat direct de premierul desemnat pentru negocieri, ci doar de președintele PNL Ilie Bolojan. În spate ale ușilor închise, Mureșan le-a prezentat colegilor de partid câteva dintre prioritățile viitorului guvern. Printre ele se numără reducerea numărului de parlamentari, desființarea pensiilor speciale pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat, dar și o promisiune fermă, fără taxe noi și fără majorarea TVA-ului. Proiectul centurii metropolitane din Cluj merge înainte cu viteză maximă. Numai puțin de 6 oferte au fost depuse pentru construirea lotului 6, ultimul segment scos la licitație publică. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc. Per total, interesul constructorilor este foarte mare. Sunt 5 oferte pentru lotul 2, una singură pentru lotul 3, 7 oferte pentru lotul 4 și câte 5 oferte pentru loturile 5 și 6. Aceste segmente vor asigura legătura rapidă de deasupra Floreștiului, vor traversa drumul național 1 și vor trece prin zonele Bună Ziua și Borhanci. Urmează acum o perioadă de evaluare tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Primarul Emil Boc a transmis un mesaj ferm comunității, asigurându-i pe clujeni că șoseaua se va construi oricât de greu ar fi. Valul de scumpiri continuă să îngrijoreze pe români. Peste 86% dintre cetățeni sunt convinși că prețurile vor crește și mai mult în următoarele 6 luni. Datele aparțin celui mai nou sondaj InScope Research. Procentul pesimiștilor este în ușoară creștere față de începutul verii. Doar 8% dintre cei chestionați mai speră într-o stabilitate a prețurilor, în timp ce sub 5% cred că lucrurile se vor ieftini. Sociologii spun că asistăm la o normalizare a incertitudinii. Românii nu s-au resemnat, ci pur și simplu își adaptează din mers deciziile financiare și taie de pe listă cumpărăturile care nu sunt urgente, cum ar fi mașinile, electrocasnicele sau locuințele. Studiul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3%.
3: Napoca FM.
4: Hey, this is Ron Hirsch.
5: Hey guys, it's me, Shoma.
4: You're listening to our remix of Finally by Swedish House Mafia and Alicia.

și bună să ne fie după amiaza la Napoca FM, la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și un pic, atât cât arată ceasurile, evident, într-o după amiază de miercuri, 23 septembrie, tomnatecă și răcoroasă, așa, mai răcoroasă decât zilele precedente, cum v-am zis și în emisiunile de ieri, de exemplu. Și de-al altă ieri se răcește vremea și meteorologii ne tot promit valul ăsta de aer cică polar. Bă, uite aici, eu aș lucra un pic la definiția de aer polar, pentru că în septembrie, când ai totuși 17-18 grade afară, nu prea se numește aer polar ăsta, nu? E aer tomnatec, mai degrabă așa l-aș numi. În fine, Vasi sunt eu și la Napoca FM începem să fim blocați în FM de acum și până la ora 19, cu tot felul de știruțe, cu muzică bună, cu mesaje de la tine la 0734407407. Evident, toate se întâmplă până la ora 19. Iar pe partea asta de știri, bineînțeles că am niște chestii pentru tine. Uite, o informație care vine chiar de la noi, de la Cluj, unde avem spirit civic, domnule, da? Clujenii sunt oameni de treabă, sunt fete și băieți faine slash faini și cu spirit civic. Șoferul unui autobuz de pe linia 5 merită felicitat aici în emisiunea noastră, pentru că, uite, în cursul zilei de ieri am înțeles că ar fi găsit o borsetă cu 12.000 de euro uitată de un călător și ar fi returnat-o, domnule. Da, comentăm subiectul. Tot ora asta sperăm și mesaje și muzici super faine. Începe Blocat în FM.

0: Clujenii sunt oameni cinstiți și nimeni n-are cum să mai spună că n-ar fi așa, pentru că, uite, s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Marți, în Cluj-Napoca, acolo unde un călător a uitat o borsetă cu 12.000 de euro pe un scaun într-un autobuz de pe linia 5. Șoferul, la o oră după ce s-a întâmplat treaba aceasta, la capăt de linie, practic, a văzut borseta și a făcut ceva ce ar trebui să facem cu toții când suntem implicați în situații de genul acesta. Adică a sunat la poliție și a zis: uite, domnule, am găsit o borsetă, s-a uitat acolo, dar vezi că era o vorbă, domnule, că banul e ochiul necuratului, nespălatului. E, nu e chiar așa, pentru că, uite, 12.000 de euro n-au fost, domnule, suficienți și au... cum să zic, spiritul civic a învins în toată povestea aceasta. S-a întâmplat în Cluj-Napoca și ne bucurăm tare mult că, uite, în România există chestia asta, concepția asta că, domnule, dacă pierzi ceva sau uiți ceva pe undeva, e posibil să nu-ți mai fie returnat obiectul. Din fericire, sunt și oameni care au foarte mult spirit civic și asta ne bucură foarte tare. Da, domnule, o lume mai bună începe fix cu întâmplări de genul ăsta. Felicităm din tot sufletul pe acel domn șofer care a făcut treaba aceasta și la mai mare să mai auzim de evenimente de genul ăsta în care obiecte pierdute sau uitate pe undeva sunt returnate. Foarte, foarte frumos.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil, spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați, 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: This is Napoca. Napoca FM.

așa cum spuneam și mai devreme, sunt cu tine până la 19, iar tu am trimis deja mesaje de la Sergiu, ne scrie la 0734 407 407, ne scrie și Ioana, o zi minunată, mulțumesc tare mult pentru mesaj, Gabriel ne salută și el, foarte bine din partea voastră, și cineva chiar se mândrește cu ceea ce comentam și eu mai devreme, cu spiritul civic al clujenilor. Bă, foarte frumos, mă bucur tare mult că avem, avem spirit civic și ușor, ușor modificăm o concepție, cum că, domnule, românii, dacă prind ceva uitat într-un loc de către tine, autobuz, stradă, oriunde, stație de autobuz, nu mai returnează. Ba da, uite, majoritatea fac treaba asta. Foarte frumos!

0: Mă reîntorc la voi, bineînțeles, cu ultima strigare pentru ora aceasta. Nu plecați, pentru că, bineînțeles, Blocat NFM continuă și după ora 17, dar ora se încheie. Asta e toată ideea. Deja un ceas de când v-am zis pentru prima dată bună după amiaza. Este miercuri, 23 septembrie și, bineînțeles, ne îndreptăm cu pașii repezi spre luna octombrie, cumva spre toamna veritabilă pe care ne-o tot promit meteorologii. Cu siguranță că se va mai încălzi vremea, nimic de comentat, dar chiar și așa avem totuși temperaturi răcoroase și noaptea. Păi, friguț, mie mi-a fost frigă seara. Bine, hai, de startul de oră ne ocupăm imediat, care va veni în câteva clipe, iar până acolo te las cu niște piese tare faine.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Ne reîntoarcem, prieteni dragi, cu bună după amiaza. Din nou blocați în FM pentru startul orei a doua, puțin trecut peste ora 17. Ora aceasta vorbim despre românii care sunt printre cei mai leneși din Europa. Da, s-a făcut un studiu. Da, vă mai miră chestia asta? Adică, na, bine, sunt oameni care merg la sală din ce în ce mai mult, care mai fac mișcare, dar în continuare rămânem sub media europeană la nivel de hărnicie. Și nu vorbesc de hărnicie din asta că te pune cineva să muncești, nu, la nivel de efort fizic. O să comentăm subiectul tot ora asta, mesaje pe WhatsApp și muzici bune chiar.

0: ales să folosesc fundalul ăsta pentru că, bă, eu sunt un mare, mare șaormist. Atenție, nu șaormar, pentru că șaormarul o prepară. Eu doar o mănânc. Recunosc asta și nu-i prima dată când vorbesc la radio despre treaba asta. Dar bine, că nu e, adică nu e un lucru cu care chiar să mă mândresc în adevăratul sens al cuvântului, dar nici nu-mi e rușine. Adică nici nu-mi e rușine de treaba asta. Românicii că sunt cei mai leneși sau printre cei mai leneși din Europa, doar 7% dintre români fac sport sau practică exerciții fizice zilnic, arată ultima ediție a unui Eurobarometrului, sub media la nivel european de 9%. Conform cercetării efectuate între 9 și 29 aprilie 2026, 2 din 3 români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau sport. Cercetarea a inclus 1045 de interviuri. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66% față de 39% la nivelul UE. Datele Eurobarometrului indică și faptul că 16% dintre respondenții români spun că fac sport sau exerciții de mai multe ori într-o săptămână. Proporția la nivelul Uniunii Europene fiind de 38%, ceea ce plasează răspunsurile din România sub nivelul european pentru această activitate. Mersul pe jos apare mai des în obiceiurile declarate de cetățenii români. Un procent de 78% dintre persoanele intervievate afirmă că merg pe jos cel puțin 10 minute consecutive, în 4 până la 7 zile săptămânal. Prin comparație, procentul este de 72% în UE. Totodată, 2 din 3 români chestionați declară că n-au acest tip de deplasare față de 4% dintre respondenții europeni. Eu cred că toate cifrele astea pe care le-am citit eu acum se văd de fapt cu ochiul liber, fără niciun fel de problemă, în aglomerația de mașini și de oameni care își pun fundulețurile sau fundulețe în mașini și pentru un drum de 200-300 de metri, că vorba aia, deși să-mi duc eu, domnule, copilul la școală pe jos. Păi da, care e școala la 200 de metri, înțelegi? Asta este una din problemele noastre și se vede treaba asta. Repet, de fapt, repet, spun că eu, bine, și eu am bubele mele, cum ar veni, pentru că eu, mai nou, singurul edificiu spre care alerg e șoarmeria din colț.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

Suntem la minunata noastră emisiune și la mesaje venite de la voi. Maria ne salută, o zi minunată, și de la Dragoș, foarte drăguț din partea voastră că ne scrieți. Altcineva care nu se semnează ne trimite de asemenea un zâmbărici și un gând bun. Mulțumesc tare mult pentru mesaje, prezența activă și astăzi la 0734 407 407. Apropo de știrea pe care am comentat-o mai devreme și de ce am spus eu că, domnule, singurul loc unde alerg, dar bine, nu-i chiar așa, adică nu-i... Fac și eu efort fizic, nicio problemă, dar da, singurul loc în care alergăm noi românii, sau alerg eu cel puțin, e șaormeria. În rest, ce să ne mai tot fofilăm atâta. Bine, gata cu mesajele deocamdată. La Napoca FM pe 102.2, dar și pe napocafm.ro suntem blocați în FM și ne bucurăm de atmosfera asta faină a unei zile de miercuri. Ne întoarcem imediat la muzică bună, rămâi cu mine!

Ne retoarcem, prieteni dragi, pentru ultimul calup, să-i spunem așa, ultima intervenție din ora a doua de blocat în FM, ora 17, care se încheie curând, se face 6 fix și ne ducem, evident, spre ora a treia, dar până acolo am trecut să vă mai salut așa pe cei care poate că ați plecat ușurel de la muncă, oameni care se relaxează, care au ajuns acasă deja și care ne ascultă, cine știe, eu știu.

0: eu din confortul propriului cămin sau poate de pe la cumpărături, nici nu contează de unde. Hai să ai o zi excelentă și rămâi cu mine și după ora 6 pentru că ți-am pregătit lucruri tare interesante de ascultat și descoperit aici la Napoca FM. Audiție excelentă, ne auzim îndată.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: La Poca FM
3: 102,2 FM.

Ne reîntoarcem, prieteni dragi, tot aici la Napoca FM și tot blocați în FM pentru startul orei cu numărul 3. Puțin trecut peste ora 18, gata, domnule, se cam face seară. Era un cântecel tare drăguț la un moment dat când se lasă seara peste București, o operă a unui clasic, a unei cântărețe sau unui, nici nu mai știu cine o cânta. Când se lasă seara peste București, da? Era o cântăreață de operă, ceva, nu, fine, nu mai știu. Bun, când se lasă seara peste Cluj, Napoca și peste toată România, pentru că suntem auziți, bineînțeles, și pe napocafm.ro, din toată țara, chiar și din afara țării. Începe ora a treia, bună după amiaza, să ne fie la Napoca FM. Vorbim despre... Hai să o dăm pe asta cu singaporezii. $400 amendă dacă asculți muzică tare în autobuz. Dar nu știam că și pe la Singapore se întâmplă treaba asta, că pe la noi să mai pune o maneluță, să mai pune o râmica puceanu, ceva, Sorinel de la Plopeni. Ei, uite, și la Singapore. Nu știu dacă se ascultă Sorinel de la... Ah, trebuie să vă povestesc o chestie foarte interesantă apropo de treaba asta. Văzusem un TikTok zilele trecute cu un călător, un turist român care era undeva pe platoul tibetan, nu știu dacă voi l-ați văzut, și era cu un șofer, mergea pe acolo pe ceva autostradă, stradă, șosea ce era pe acolo, și undeva pe la... No, el zice că 5.000 de metri, eu aș zice că nu sunt 5.000 de metri, dar hai să zicem că undeva pe acolo prin zonă, iar omul asculta o manea românească. Adică omul însemnând șoferul, nu știu cum o fi găsit-o, de unde o fi găsit-o. Deci maneaua e peste tot, inclusiv pe platoul tibetan. Revenind, da, deci cred că o fi și pe la Singapore. Mâine, poi mâine se inventează un nume de manelist, da? Lucian de la Singapore. Bun. Vorbim despre treaba asta, avem și datele meteo pentru Cluj și muzică bună toată ora.

0: Acum eu nu știu dacă se ascultă treaba asta în Singapore, dar nu m-ar mira. Eu cred că România va fi... Bă, cred că Maneaua, hai să vă spun o chestie, are legătură și n-are legătură neapărat cu știrea pe care urmează să o comentăm, dar eu zic că Maneaua, dacă mă întrebați pe mine și dacă nu mă întrebați tot vă zic, va fi singurul sau printre puținele lucruri care ar rezista după, Doamne ferește, o apocalipsă. Voi vă imaginați patru români făcând grătar după ce se termină apocalipsa, știi? Se termină, na, orice început are și un sfârșit. Ei stau la grătar și bagă manele, cinstind o bere, zicând bine că am scăpat și de asta, bosule, hai să fim sănătoși, și dând muzica tare. Acum, muzica tare e o problemă și în Singapore. Se pare că, uite, cei de acolo, autoritățile de acolo, vor amenda cu până la $500 singaporezi, aproximativ 391 de dolari americani, pasagerii de autobuz care, începând de miercuri, ascultă muzica la volum ridicat. Adică începând de miercuri, adică a intrat deja în vigoare, asta e ideea. Pun picioarele pe scaune sau mănâncă, orbeau în interiorul vehiculelor. Autoritatea pentru transport de suprafață a prosperului oraș / stat asiatic a anunțat această măsură într-un comunicat care menționează de asemenea că sunt sancțiuni de până la 5.000 de dolari singaporezi, aproximativ 3.920 de dolari americani, pentru cele mai grave infracțiuni, precum crearea de blocaje, pericole sau murdărirea oricărei părți a unui autobuz public, a unui terminal de autobuze sau a unei stații de schimb. Bă, cum ar fi în România astfel de amenzi? Cred că ar cuminți foarte mult populația și spun eu că ar trebui să învățăm de la oamenii ăștia.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda,

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Premierul desemnat Sigrid Mureșan refuză să dea înapoi. Liberalul a anunțat ferm că nu-și va depune mandatul și că va merge până la capăt în Parlament pentru votul de investitură. Declarația vine după o rundă de discuții aprinse cu grupurile parlamentare ale PNL. În plus, el a precizat că va discuta, citez, cu drag și cu plăcere cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Reacția vine după ce Grindeanu s-a plâns public că nu a fost contactat direct de premierul desemnat pentru negocieri, ci doar de președintele PNL Ilie Bolojan. În spatele ușilor închise, Mureșan le-a prezentat colegilor de partid câteva dintre prioritățile viitorului guvern. Printre ele se numără reducerea numărului de parlamentari, desființarea pensiilor speciale pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat, dar și o promisiune fermă, fără taxe noi și fără majorarea TVA-ului. Proiectul centurii metropolitane din Cluj merge înainte cu viteză maximă. Numai puțin de 6 oferte au fost depuse pentru construirea lotului 6, ultimul segment scos la licitație publică. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc. Per total, interesul constructorilor este foarte mare. Sunt 5 oferte pentru lotul 2, una singură pentru lotul 3, 7 oferte pentru lotul 4 și câte 5 oferte pentru loturile 5 și 6. Aceste segmente vor asigura legătura rapidă de deasupra Floreștiului, vor traversa drumul național 1 și vor trece prin zonele Bună Ziua și Borhanci. Urmează acum o perioadă de evaluare tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Primarul Emil Boc a transmis un mesaj ferm comunității, asigurându-i pe clujeni că șoseaua se va construi oricât de greu ar fi. Valul de scumpiri continuă să îngrijoreze pe români. Peste 86% dintre cetățeni sunt convinși că prețurile vor crește și mai mult în următoarele 6 luni. Datele aparțin celui mai nou sondaj InScope Research. Procentul pesimiștilor este în ușoară creștere față de începutul verii. Doar 8% dintre cei chestionați mai speră într-o stabilitate a prețurilor, în timp ce sub 5% cred că lucrurile se vor ieftini. Sociologii spun că asistăm la o normalizare a incertitudinii. Românii nu s-au resemnat, ci pur și simplu își adaptează din mers deciziile financiare și taie de pe listă cumpărăturile care nu sunt urgente, cum ar fi mașinile, electrocasnicele sau locuințele. Studiul a fost realizat telefonic pe un eșantion de 1100 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3%.

0: Opoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
1: Hai să vorbim și despre vreme și să aflăm ce se întâmplă pe la Cluj din punct de vedere meteorologic. Avem parte de o temperatură destul de scăzută, sau, mă rog, un pic mai scăzută decât ar fi cică normalul termic. 13 grade, 14, așa cu indulgență maximă zilei de astăzi. Cer predominant noros, poate chiar și posibilitate de ploaie ușoară pe parcursul nopții și o minimă de 6 grade ne așteaptă la noapte. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, blocați în FM. Continuă!

0: Ne întoarcem, prieteni, tot la Napoca FM și tot blocați în FM pentru finalul de emisiune. Ora 3 se încheie, bineînțeles, iar seara zilei de 23 septembrie începe în câteva clipe. Cu mulțumirile aferente că mi-ai fost aproape și astăzi, eu, Vasica Preț, doresc să ai parte de o zi minunată în continuare, o seară minunată, cu cine vrei tu și, bineînțeles, cu Napoca FM pe lângă tine. Grijă de tine, zâmbete multe și muzica faină ți-o asigurăm noi, iar cu mine te reauzi mâine, după amiază, tot de la 4, într-o altă ediție de Blocat în FM. Te-am pupat! Bye, bye!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
4: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
5: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
6: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
7: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Daniel Pavel. Just for you, Daniel Pavel.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.